0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Salutăm cu prețuire audiența programului Viziune pentru Viață, care tocmai vă oferă un nou episod și un nou mesaj din ciclul Principii Biblice pentru Creșterea Copiilor, datorat lui Chuck Swindoll. Creșterea copiilor este o muncă permanentă. Nevoile lor sunt presante și cu cât cresc și mai ales când sunt adolescenți, ajung să aibă nevoie de rugăciune 24 de ore pe zi. Dar nu cumva să ajungem să-i considerăm o corvoadă. Chuck Swindoll ne încurajează să nu pierdem din vedere un aspect important. Prin mesajul său, bucurați-vă de copiii voștri. Prezintă Benny Mogos.
5: Sunetul cel mai rar întâlnit în lumea de astăzi este tăcerea. Cum ne urcăm în mașină, dăm drumul la radio. Urcăm în lift, din nou muzică. Intrăm în casă, deschidem televizorul. Coborâm de la amvon pe fond muzical. Am întrebat odată pe o stewardeză în avion: care este motivul pentru care dați drumul la muzică imediat ce s-au oprit motoarele avionului și se deschid ușile avionului? Răspunsul ei a fost: domnule, oamenii nu pot să suporte liniștea. Serios? Chiar așa? Ce acuzație! În psalm găsim de multe ori scris oprire între versete. La psalmul 46 cu versetul 10 găsim, de exemplu: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Nimeni nu a descoperit vreodată cine este Dumnezeu vorbind într-una. Niciun gând extraordinar nu a venit fără timp petrecut în liniște, în tăcere. Nici o minte nu a devenit mai profundă fără luxul solitudinii, a liniștii. Să ascultăm și noi de această poruncă, măcar pentru o clipă, două. Vă îndemn să încercați să memorați acest verset, psalmul 46, versetul 10. Sfârșitul lui este la fel de frumos ca începutul lui și vă las pe voi să descoperiți acest lucru, dar vă va aminti de importanța tăcerii. Știu că aveți multe de făcut, înțeleg, chiar înțeleg. Ocupat este al doilea prenume al meu. De ani de zile spun că epitaful soției mele, Cynthia, ar trebui să fie: nu am terminat. Este implicată mereu în proiecte și știu cum este, pentru că și eu sunt angajat tot timpul în tot felul de lucrări. Și nu sunt lucruri rele, ba chiar minunate. Dar nu presupun tăcere. Poate că în lunile următoare veți deveni mai profunzi dacă vă veți obișnui cu sunetul neobișnuit al tăcerii. Învățați-i și pe copiii și pe nepoții voștri acest lucru. Vom porni astăzi de la două secțiuni diferite din Scriptură, un fragment din Vechiul Testament, psalmul 127, și unul din Noul Testament, capitolul 2 din 1 Tesaloniceni. Vom vorbi astăzi despre un subiect plăcut: cum să te bucuri de copii. Vom citi așadar mai întâi din psalmul 127, versetele 3 la 5. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pânteciului este o răsplată de la el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. În continuare, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 5 până la versetul 12. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe, nici haină lăcomiei. Martor este Dumnezeu. n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică, ca o mamă care își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia dintre voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Până aici cuvântul Domnului. Fiți atenți la anumite semnale, ca o mamă, în versetul 7, ca o doică, și ca un tată, în versetul 11. Astăzi vom aborda un subiect despre care nu am auzit niciodată nicio predică în bisericile noastre. Cum să ne bucurăm de copiii noștri? Vestea bună este că Dumnezeu se bucură de noi. Își găsește plăcerea în noi, copiii săi. Biserica este o familie. Nu este alcătuită din angajați și angajatori. Oamenii care nu au o purtare corespunzătoare nu sunt concediați. Sunt ajutați să se îndrepte, sunt disciplinați. Suntem frați și surori, nu suntem colegi de muncă. Suntem mame și tați, fii și fiice. Suntem o familie. Cât de prețios este acest lucru, membrii familiei să se bucure unii de alții. Tatăl nostru care ești în ceruri, învață-ne câte ceva despre bucuria vieții de familie. Într-o vreme în care ideea de familie este denigrată și înlăturată din țara noastră. Ajută-ne, Doamne, să știm din nou cum să ne bucurăm de copiii noștri, să înțelegem ce înseamnă acest lucru, să fim încântați de ei și ei de noi. Învață-ne pe noi toți, bărbați și femei, băieți și fete, frați și surori, că slujim unui tată măreț și bun care se îngrijește de cei ce sunt ai săi. Fie ca ziua de astăzi să schimbe ceva în viețile noastre, pentru că vom învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, te rugăm, încetinește-ne din graba noastră. Învață-ne că nu putem pierde nimic dacă ne oprim din goana noastră să facem liniște pentru câteva momente. Arată-ne că este nevoie de timp pentru a cultiva lucruri bune. Iar pentru a ajunge la profunzime reală, este nevoie de ore, zile, uneori ani. Dă-ne sentimentul încrederii liniștite că atunci când vorbești Tu, Doamne, este cazul și timpul ca noi să facem liniște. Și arată-ne, Tată, ca părinți și bunici, străbunici, unchi, mătuși, frați și surori, cât este de important să ne bucurăm de cei din jurul nostru, nu doar să-i tolerăm. Și în același timp, Doamne, arată-ne că Tu îți găsești plăcerea în noi, copiii Tăi. Așa cum suntem, încăpățânați, rătăciți, nedisciplinați uneori, Tu te bucuri de noi, în Domnul Iisus Hristos. Doamne, din recunoștință față de Tine, aducem acum darurile noastre financiare înaintea Ta și în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău, Mântuitorul nostru, fratele nostru mai mare, ne rugăm. Amin. Cu mai mulți ani în urmă, soția mea și cu mine țineam un studiu biblic la noi acasă. Aleseserăm 8 alte cupluri care erau de aceeași vârstă cu noi. Toți eram cupluri tinere cu copii mici. Unii aveau nou născuți, alții se pregăteau să-i trimită la școală, deci eram cam de aceeași vârstă și în aceeași etapă a vieții. Toți mergeam la aceeași biserică, unde eu eram păstor. Și toți aveam aceeași dorință, să știm ce spune Dumnezeu despre familie. Cum să te porți cu copiii? Cum să faci față unor situații în care propria înțelepciune nu te mai ajută și ai nevoie de călăuzire de la Dumnezeu? Au fost 11-12 săptămâni minunate petrecute împreună și ascultând ceea ce pe atunci se numeau casete. Ascultam înregistrări pe casete și apoi aveam o discuție pe tema respectivă. Pe parcurs am început să ne cunoaștem foarte bine unii pe alții. După ce petrecuserăm cam 3/4 din studiul acela biblic, mi-am dat seama că se impunea o întrebare cât se poate de potrivită. I-am întrebat dacă vor să facă un lucru doar pentru grupul nostru și le-am spus: uite ce aș dori să faceți. Vreau să vă gândiți la casa voastră din copilărie, ok? Atunci când erați copii, în familia în care ați crescut sau în mediul în care ați fost crescuți, întrebarea este: era un loc plăcut și amuzant? Ați putea spune că era un cămin fericit? Un loc vesel? Ridicați mâna dacă a fost așa. Din 16 adulți, doar 2 au ridicat mâna, iar unul dintre ei cu foarte mari rețineri. Și de atunci m-a tot urmărit imaginea aceasta. S-a întâmplat ce-i drept cu foarte mult timp în urmă, dar încă mi-amintesc faptul că cei mai mulți dintre cei care nu au ridicat mâna pur și simplu s-au uitat în pământ. Unii aveau lacrimi în ochi. Și bineînțeles nu am insistat. Nu acesta era scopul meu. Și nu am vrut în niciun caz să umilesc pe cineva sau să-i fac să se simtă prost. Dar mi s-a părut interesant că abia dacă s-au găsit 2 persoane care să ridice mâna dintre toți cei 16. Nu o să vă cer astăzi să ridicați mâna, dar încercați să răspundeți la aceeași întrebare. Casa în care ați crescut era veselă? Era un cămin fericit în care era amuzant să-ți petreci timpul? Dacă vă gândiți la trecut, amintirile plăcute le întrec pe cele dureroase.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. Pentru alte resurse sau informații, producătorul vă invită să-i vizitați site-ul viziunepentruviață.ro. De asemenea, puteți apela numărul de telefon 031-422-8587. Mai cu seamă dacă aveți întrebări. Ne întoarcem acum să ne bucurăm de un mesaj pozitiv și important ca să învățăm să ne bucurăm de fiecare din copiii dăruiți de Dumnezeu.
5: Pentru că nu am cum să văd răspunsurile voastre, voi face o presupunere. Și adaug că fac acest lucru pe baza a 50 de ani de lucrare pastorală. Aș spune că cei mai mulți dintre voi nu ați ridicat mâna. Unii aveți amintiri groaznice, abuz, violență, tratament nedrept, neglijență, mânie, izbucniri de brutalitate, lucruri aruncate, înjurături, certuri. Și lista cu astfel de manifestări ar putea continua mult și bine. Însă imaginea zugrăvită în Sfânta Scriptură, dragii mei, nu este așa. Noi nu am fost atenți la ea. Părinții noștri, oricât de buni ar fi fost, dacă au fost buni, au pierdut și ei din vedere acest lucru. Și cred că este o tragedie. Sfâșietoare chiar. Pentru că îmi dau seama că cei mai mulți dintre noi am fost crescuți de oameni buni. La nașterea noastră, cei mai mulți s-au bucurat că ne-am alăturat familiei. Unele familii erau mai numeroase, altele mai mici. Poate că ați fost copil unic sau ați avut doar un frate sau o soră. Întrebarea este: ați simțit că mama și tata se bucurau de voi? Și nu doar că vă spuneau asta, dar că și demonstrau că erau încântați că vă au? Ar fi un țel valoros să ne propunem să ne bucurăm, să fim încântați de copiii noștri. Iar dacă suntem bunici, să ne bucurăm de nepoții noștri.

în Domnul Iisus Hristos. Și de aceea am început și noi să ne întâlnim cu celelalte cupluri, așa cum v-am povestit cu ani în urmă. Ne-am gândit că dacă tot existau multe amintiri pe care ne-am fi dorit să le putem șterge din memorie, poate că era posibilă formarea unora noi, pe care să nu ne dorim niciodată să le ștergem. Dragii mei, pentru că nu am auzit niciodată niciun mesaj pe această temă și pentru că nici eu nu am mai vorbit despre acest subiect, am decis să încep cu lucrurile de bază, adică cu niște termeni importanți. Spre surprinderea mea, am găsit câteva noțiuni, câteva cuvinte în Vechiul, dar și în Noul Testament, care se referă la a-ți găsi plăcerea sau bucuria în copii, în familie. Vom începe cu versetul 12 din Proverbe 3, iar de acolo vom mai trece și la alte versete din alte locuri, așa că veți răsfoi mai mult în Biblie astăzi. Mi-aș fi dorit să fie toate la un loc, dar nu este așa. Așa că vom trece de la un fragment la altul pe măsură ce încercăm să vedem ce spune Biblia despre un cămin fericit. Proverbe 3:12 mai întâi. Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește, în care își găsește plăcerea, este în engleză. Avem aici un cuvânt ebraic foarte interesant, ratzah, care înseamnă a fi bine primit de cineva. În altă parte se referă la acceptare, chiar la plăcere. Un tată să-și găsească plăcerea în fiul său. Ce gând grozav! De fapt, acest verset este reluat în Evrei 12. Dacă vreți, deschideți aici la capitolul 12 din Evrei. Autorul epistolei decide să citeze din Proverbe 3 pentru a susține ideea când vorbește despre disciplina în viață. Autorul cunoaște, se pare, foarte bine Vechiul Testament și probabil că redă din memorie ceea ce a învățat poate la sinagogă, în cadrul instruirii sale din copilărie, sau poate de la părinți. Citim versetele 5 și 6 din Evrei 12. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Aici întâlnim același cuvânt, numai că nu mai este redat prin iubește, ci prin primește. Și în acest caz nu mai este în ebraică, este în greacă, în Noul Testament. Este vorba despre cuvântul paradecomai. Decomai este cuvântul care înseamnă a primi bine. Dacă îi se atașează prefixul para, înseamnă a primi cu bunăvoință, cu încântare. Este folosit în literatura extra-biblică pentru primirea unui soldat care se întoarce din luptă. Sau ca să redea primirea unui atlet care participase la Jocurile Olimpice. Bine ai venit acasă! Bine ai venit înapoi! Este cuvântul folosit pentru o persoană care se întoarce acasă în ținutul său natal cu mare bucurie, și pentru cel ce vine, și pentru cel la care se întoarce. Acum câțiva ani, prietenul meu George Rutenbar, care a trecut recent la Domnul, era pe atunci asistentul lui John Walvoord de la seminarul Dallas. Dr. Walvoord a fost președinte la seminarul teologic Dallas timp de 34 de ani. Un om extraordinar, danez, puternic, disciplinat, Dr. Walvoord, nimeni nu-i spunea John. Prietenul meu George, care era asistentul lui, mi-a spus odată: știi, cred că atunci când s-a născut Dr. Walvoord, mama lui l-a ținut în brațe și i-a spus: bun venit în lumea noastră, Dr. Walvoord. E un gând grozav, nu-i așa? Bun venit în lumea mea, dragul meu! Bine ai venit acasă, draga mea! Bun venit în familie! Bun venit! Ești dorit! Ne bucurăm că faci parte din familia noastră! De fapt, psalmistul spune că copiii sunt un dar de la Domnul. Rodul pânteciului este o răsplată dată de el. Totdeauna mi-a plăcut acest verset. Răsplată. Când te binecuvântează după 9 luni de așteptare cu nașterea copilului, odată cu toată emoția care însoțește nașterea, Dumnezeu spune: te răsplătesc, îți fac un dar, bucură-te de acest dar. Bun venit în casa noastră, bun venit în familia noastră. Trecem de la Evrei 12 la Efeseni 5. Lucrurile devin și mai neobișnuite.
Îmi plac foarte mult studiile de acest

altfel. Versetul 29 din Efeseni 5 se referă la o persoană care are o gândire sănătoasă. Vă voi arăta de ce am spus acest lucru în câteva momente. Versetul 29 din Efeseni 5. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul. Dar știți ceva? Unii și-l urăsc, ceea ce duce la sinucidere. Cred că ne ajută să înțelegem că aici apostolul ne spune că nicio persoană sănătoasă nu-și va urât trupul, propria carne, conform originalului. Ați observat că oamenii care suferă de depresie se urăsc pe ei înșiși? Este o gaură neagră. Nu trece mult și ajung să fie neîngrijiți, nu le pasă cu ce se îmbracă. Nu mai au grijă de igiena lor, de felul cum arată. Uneori ajung nici să nu se mai spele. Trag jaluzelele, se feresc de toți, pentru că sunt convinși că nimeni nu vrea să stea în preajma lor. Își urăsc trupul, se urăsc pe ei înșiși. Dar versetul acesta se referă la cineva sănătos, cu mintea întreagă, cu o imagine de sine bună. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica.

un foarte oportun, împlinitor și necesar îndemn, acela de a ne bucura de copiii noștri. Dincolo de munca și temerile aferente creșterii copiilor, să nu tratăm cu ușurătate satisfacția unică de a fi în preajma lor pe tot parcursul devenirilor, care-i și a noastră. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și la episodul viitor al emisiunii Viziune pentru Viață, mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență, pentru continuarea acestui mesaj.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.